bist, wenn man nie hier und am Mai, geht er mir. Weil am Bar, schau ab, ein bisschen schon da Mai, du bin die. Жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлменде ешкім сырламайды. Жырламайм, естелікті барып тырнамайм, сорамайм.